Ali ali avali mahino O kama I ime ke kone Maka ona ona aho no gona Mai apakauna